0: En Santiago, María Teijeiro.
1: En Santiago está chovendo débilmente, temos 8 graos. Vueling recuperará no mes de setembro a ruta entre Santiago e Valencia, ruta que Ryanair suprimiu en marzo, disporá de 3 frecuencias semanais.
0: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
3: Beneficios fiscais na declaración da renda.
4: Galicia reforza o apoio ás familias. 2 fillos xa computan como familia numerosa. Isto supón unha deducción de 250 euros no IRPF, máis 250 euros por cada fillo adicional.
3: Un sistema fiscal máis xusto. Eliminas a tributación das axudas para persoas con ela e afectadas pola talidomida, cunha deducción do 100% no IRPF.
4: Máis información en atriga.gal.
3: Galicia cumpre. Xunta de Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19 €. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99 €. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y Centollo Macho.

0: son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El mundo del pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
1: Manter Galicia verde é cousa de todos. A prevención é a mellor defensa fronte aos incendios. Ter limpa de biomasa unha faixa de 50 metros ao redor do teu núcleo é fundamental, porque crea unha barreira natural para frear o avance do lume. O Goberno galego ofrece apoio a concellos e particulares para lograr este obxectivo. Cumpre coa túa parte. 50 metros. Pon límite ao lume. Máis información en mediorural.xunta.gal. Xunta de Galicia.
2: Constituída en Pontevedra a Mesa do Diálogo Social de Galicia, responsables da Xunta, Confederación de Empresarios de Galicia e sindicatos deron os primeiros pasos centrados no elevado absentismo laboral e as baixas de longa duración. O Goberno Autonómico e a Patronal ven necesario incrementar os efectivos relacionados coa inspección sanitaria. Escoitamos a José González, o conselleiro de Emprego e o presidente da Confederación de Empresarios Galegos, José Manuel Vieites.
3: Non estamos acusando nin criminalizando a ninguén. O que sí é certo é que a inspección sanitaria ten toda a competencia do mundo para que cando determina algunha situación anómala, bueno, ou algún indicador que se sale, dixéramos, da media, pois por estar analizando que sucede.
4: Cuestións fundamentais como pode ser o tema de o reforzo da inspección sanitaria, sin perder dereitos niñón, porque hai persoas que podan estar doentes e que podan estar justificadamente.
2: Os representantes das organizacións sindicais optaron polo mutismo para non distorsionar a terceira xornada de folga do metal, mentres a oposición mantén que o problema non son os traballadores nin os médicos, senón que están os recortes na sanidade pública. A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, tacha de ultra o Partido Popular, e o secretario xeral do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, entende que a mesa do diálogo social é unha cortina de fume.
5: Porque hai 21 psicólogos e psicólogas para atender 400 centros de saúde, ou temos todo o que ten que ver con traumatoloxía colapsado por culpa dos recortes e das privatizacións do Partido Popular. Por lo tanto, non só que lle pedimos a Rueda que mellore a sanidade pública e que deixe de perseguir os dereitos dos traballadores e das traballadoras.
6: Non fan un planteamento responsable serio sobre a inspección, sobre a propia inspección médica, criminalizan os traballadores, en definitiva, xa veremos o que sae de aí, pero moito me vai a parecer a min que dese debate o que vai a salir é, como sempre, unha cortina de fume.
2: Pola súa banda, o presidente da Xunta respostas as queixas dos médicos de urxencias hospitalarias de todas as áreas sanitarias galegas. Alfonso Rueda asegura que non existe bloqueo na contratación de facultativos para estes servizos de urxencias e agarda que canto antes se poña fin á conflictividade.
7: Respecto ao tema de urxencias, concretamente, teño que decir que estou escoitando algunhas cousas e, bueno, con todo respeto, cada un pode plantexar o que sexa, que non son verdade. Durante moito tempo reivindicamos que as urxencias tiñan que funcionar especialmente ben, son a porta de entrada para moitísima xente, creouse especialidade de emerxencias, ademais, por fin, Galicia foi unha das máis, as que máis tirou para que iso fora unha realidade, e llego a agardo que este servicio funcione do mellor xeito posible. Algúnas cousas que están dicindo non son certas, pero, en fin, o conflito vale de pouco. Espero que as diferencias que haxa se poidan arreglar canto antes.
2: E tras tres xornadas de folga, para hoxe está convocada a reunión entre patronales e sindicatos do sector do metal na provincia de Pontevedra. A tensión foi medrando entre as partes a medida que van transcorrendo os días e se achega a feira de Navalia, cita internacional do sector naval. Escoitamos a portavoz da patronal, Jennifer González, e a Xulio Rodríguez da Ciga.
8: Desde nuestra parte, desde la parte empresarial, queremos dejar claro que seguimos convencidos de que la única vía de resolución es la negociación para poder mantener un diálogo y alcanzar una solución equilibrada.
9: Nos en este momento sería un incremento a corto que está pidiendo el sector. Nos entendemos o que pedimos desde el primer momento que tiene que estar por ahí, es, tiene que estar en un 5 como mínimo.
10: 5 cada año.
9: Cada año.
2: E dúas citas máis, tamén importantes para esta xornada. Este mediodía vaise celebrar unha nova reunión da Comisión de Seguimento do Acordo de Viabilidade da planta de Alcoa en San Cibrao. Celébrase a segunda volta das eleccións á reitoría da Universidade de Vigo. 7:28, os deportes con Rubén Rei.
11: Comezou o playoff de cuartos de final de ascenso á Liga CB onte no Coliseum. Leima Coruña 93, Menorca 71. É dicir, primeiro punto para o conxunto coruñés, segundo partido de novo en Coruña o vindeiro domingo ás 8 da tarde. En fútbol, horario unificado na penúltima xornada, encontros o domingo a 7, Athletic de Bilbao, Real Cruz Celta, o Celta pendente da recuperación de Matías Vecino e de Ilaís Moriba para este encontro de San Mamés, que pode certificar a presencia europea do Celta na vindeira temporada. Ante penúltima xornada, na

0: segunda división. O Depor depende de sí mismo. Xoga en Riazor o domingo ás 2 do mediodía ante o Andorra. Salientamos tamén ante penúltima xornada na Primeira Federación é clave para Ourense Club de Fútbol que xoga en Talavera e para o Pontevedra que faino en Tenerife. Tres citas máis da fin de semana, Breogán, Girona, no Pazo, ademais, ida da final da Copa de Europa de balonmán feminino o Guardés en Eslovaquia e fase de ascenso á Liga Feminina de Baloncesto en Navia, final a 4, co Celta Fenza Zorca buscando o ascenso.
1: Así rematamos, pero a información segue en más de uno aquí en Onda Cero. Moi bons días.

0: Pedro, que vai a mellorar a seguridade viaria. Escuitamos a Eladio Santos, precisamente.
1: As dúas calzadas serán completamente renovadas de xeito integral, de maneira que se garantice a súa sostibilidade e a súa optimización para a seguridade e a fluidez do tráfico tamén pesado nesas zonas da 52. Súmase isto as obras de emerxencia que están en marcha en todas as estradas nacionais da provincia, que o que pretenden é restaurar os problemas causados pola sucesión de borrascas este inverno. O goberno cumpre coa provincia, o goberno cumpre co rural e súmase tamén as inversións de meses pasados na 52 nos tramos que unían a cidade de Ourense coa Cañiza.
0: Recordemos que a Policía Nacional logrou desmantelar en Ourense unha rede que se dedicaba a realizar contratos falsos a estranxeiros, detendo a 13 persoas, 4 delas nos últimos 2 meses. A Operación Cigala arrancou a comezos deste ano. Descubrise un grupo criminal que utilizaba presuntamente unha empresa sen actividade para elaborar nóminas e contratos ficticios a cidadáns estranxeiros previo pago dunha cantidade de cartos. Isto lles permitía obter certificados cos que facían mesmo xestións e podían acceder a subsidios por desemprego ou axudas sociais. Están acusados os detidos de falsedade documental e fraude na Seguridade Social e pasaron todos a disposición xudicial. Polo demais, xornada esta de venres, na que teremos, pois, entre outros asuntos, pois unha visita de dúas conselleiras, a de Medio Ambiente e a do Medio Rural. En concreto, esta última vai a participar na entrega dos premios de recoñecemento colexial San Isidro Labrador que otorga o Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, que os está de celebración. E tamén os temos as cuartas xornadas internacionais de ecografía clínica en Celanova. E o Concello de Ourense vai iluminar a Ponte Romana de Cor Azul con motivo do Día Internacional da Enfermidade Celíaca. Son algunhas estas moitas previsións que temos para esta xornada de venres, véspera tamén da celebración das letras galegas na honra de Begoña Caamaño o próximo domingo. Pero hai outras novas, Luis Cerreira, bons días.
2: Muy buenos días. Y ahora, con las oportunidades de hoy viernes, los mejores precios en primeras marcas.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: En nuestras oportunidades de hoy tenemos sandía entera baja en pepitas, kilo, 1,19 €. Langostino Banamey crudo Pescanova, caja 2 kilos, 14,99 €. Cerveza Mau Maestra, lata 33 centilitros, 65 céntimos. Y centollo macho, kilo, 5,90 €.
5: Gadis, en confianza.
0: Rematamos ca prensa. Recaudación récord de impostos en Ourense no mercado da vivenda de la región, que tamén publica en foto obras e ruínas que enxaulan a zona sur do casco vello. Tamén na Voz de Galicia, o Concello de Ourense dá carpetazo definitivo o proxecto tanatorio da Chavasqueira. Xa por último, en Faro, din condenan a un ex marido por maltratar a súa muller e ela o acusa ademais de violala cando estaba dormida.
6: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Más de uno Ourense. Jesús Álvarez, Onda Cero.
1: Muy buenos días, comenzamos Más de uno Ourense nunha mañá cargada de actualidade que deixou varios sucesos de madrugada. Un deles en Sandiás, onde perdeu a vida un mozo de 27 anos que iba ao volante dun vehículo que se saiu nunha curva. Quedaron tamén dúas persoas feridas, unha delas de gravidade. E aquí na capital, pois un virulento lume que devorou a antiga casa de baños tamén a pasada madrugada e que obrigou os bombeiros a empregarse a fondo. Xa está vendo reaccións a esta cuestión, o PP de Ourense que denuncia unha inacción por parte do goberno municipal en relación a atención aos inmobles que están en estado de deterioro. Logo escoitaremos declaracións nun día no que tamén pois é noticia ese aplazamento do pleno que estaba previsto o luns para debater os orzamentos. O BNG xa o calificou como unha tomadura de pelo por parte do alcalde. Enseguida ampliamos contidos, antes imos co tempo. Meteo Galicia, bos días.
2: Bo día. Galicia continúa hoxe

0: Alaban que confían en chegar pronto a un acordo ca deputación para finalizar esa folga, na que a medida de presión que están a utilizar é non facer horas extra, aunque recoñecen o seu desexo de poñer fin ao conflicto canto antes, unha vez lles confirmen que, bueno, pues están as súas reivindicacións en marcha, que están xa cumplindo. Algunhas delas din que xa se cumplen, como o proceso de ir implementando medidas para que haxa máis persoal e recursos. Javier Calviño, do Comité de Folga.
1: A única maneira que temos

0: sanidade, pero estamos ahora a espera dun estudio sobre un artigo que temos que variar no que é no convenio, poderlo levar a cabo, firmalo e acabar con esto canto antes, que sería o mellor para todos.
1: A Deputación e Xunta entregaron 12 novos tractores a concellos da provincia nun convenio de cooperación institucional contra os lumes e a prevención dos mesmos, convenio que arrancaba xa en 2019, que se achegou a 62 dos 92 concellos da provincia con algunha entrega, ben de maquinaria, tractores ou máquinas multifunción, ou ben tamén desas brigadas que xa amplían os meses de traballo durante 6 meses en concreto. Son froitos dun convenio no que son no bienio 24-25 se destinaba un orzamento de 6,5 millóns de euros. Para a conselleira do Medio Rural, María José Gómez, o exemplo da Deputación de Ourense debería ser replicado polas demais deputacións, mentre o presidente da institución, Luis Menor, defendíase de quenes criticaron que non se facía nada para previr os lumes.
2: 12 tractores con desbrozadoras que son pois de grandísima utilidade para os concellos para desbrozar tanto as pistas como aquelas parcelas municipais ou facer outro tipo de labores que durante todo o ano pois tamén fan, non? E creo que é un convenio exemplarizante que nos gustaría que as demais deputacións pois se sumasen, non, a esta iniciativa.
3: Non se pode decir que estamos exactamente igual como o ano pasado.
1: O subdelegado do Goberno de Ourense, Eladio Santos, por certo, supervisou hoxe a actuación de protección de taludes enmarcada en traballos de reparación de danos ocasionados por los lumes forestais do ano pasado na Nacional 120. O Ministerio de Transportes adxudicaba por 14,9 millóns de euros a rehabilitación do firme da autovía Rías Baixas en 38 kilómetros entre Agudiña e Cualedro. Mellorarase, por tanto, a seguridade viaria, di o subdelegado que o Goberno cumple con Ourense.
4: As dúas calzadas serán completamente renovadas de xeito integral, de maneira que se garantice a súa sostibilidade e a súa optimización para a seguridade e a fluidez do tráfico tamén pesado nesas zonas da 52. Súmase isto as obras de emerxencia que están en marcha en todas as estradas nacionais da provincia, que o que pretenden é restaurar os problemas causados pola sucesión de borrascas este inverno. O Goberno cumpre coa provincia, o Goberno cumpre co rural e súmase tamén as inversións de meses pasados na 52 nos tramos que unían a cidade Ourense coa Cañiza.
1: E en Ourense, apenas un día despois de convocalo, o alcalde Jácome desconvocou o pleno no que estaba previsto debatir e votar os orzamentos este ano. A suspensión se produce tras rexeitar as alegacións presentadas pola oposición, que lle advertiu que faltaba tamén a fiscalización do interventor. Sin embargo, a razón da suposta cancelación non ten que ver con esa advertencia, sino máis ben cun erro ao non respetarse a preceptiva convocatoria da comisión de pleno que contempla o regulamento orgánico municipal e que agora Jácome convocou para o martes ás 8:30 da mañá, evitando así tamén unha posible impugnación de calquera decisión que se acordara no pleno. Agora, o rexedor verase na obriga de convocar novo pleno canto antes, en caso de non sacar adiante os orzamentos, quere cumplir os plazos electorais para unha cuestión de confianza. Unha das primeiras reaccións tras comunicarse esa suspensión foi do BNG, que calificou a decisión como unha tomadura de pelo e falta de respeto mesmo á cidadanía. Luis Seara sinalaba ademais que quedou evidenciado que o alcalde xoga ca institución por puro interés ese persoal para desviar a atención dos seus problemas jurídicos.
5: O deste alcalde é un auténtico esperpento, non? E está se rindo de todo o mundo, porque nos presentamos unha emenda de devolución precisamente porque estaba mal conformado desde o punto de vista procedimental a convocatoria do pleno e fundamentalmente porque falta o informe máis importante do expediente, un expediente que está incompleto e que, por tanto, o estar incompleto nos entendemos que non se poden presentar emendas e por eso lle pedimos ao alcalde, oiga, complete o expediente, déanos traslado novamente e xa valoraremos nós si presentamos ou non presentamos emendas. A maiores diso, bueno, este orzamento consolida o método DO, fai fixos os amigos do alcalde na corporación e ademais diso incide nunha cuestión que tamén é importante como é eliminar os controis e a fiscalización tanto dos técnicos municipais como do propio da propia oposición. E por último, e esa é outra das cuestións que nos pomos tamén en entredito, é comete os mesmos erros que se cometeron no ano 2020 que acabou coa anulación de parte do orzamento e coas consecuencias que iso despois acaba provocando. E detrás de todo isto está os xogos florais que Jácome e Partido Popular se traen entre mans con negociacións que parece que van

0: a bo termo, que despois acaban encallando, e en función deso é polo que Jacome está modificando a convocatoria do pleno. El pensa máis no seu interese persoal e electoral que nos intereses das veciñas e veciños.
1: En as vésperas da celebración do Día das Letras Galegas o próximo domingo 17 de maio, en homenaxe á escritora e xornalista Begoña Caamaño, a plataforma Queremos Galego chamou a participación masiva na manifestación do próximo domingo en Santiago de Compostela baixo o lema O Galego Lingua Vital. Sairá da Alameda a partir das 12. A entidade asegura que a lingua atravesa unha situación de emerxencia, reclama medidas urxentes para garantir o seu futuro con datos sociolingüísticos que evidencian un retroceso continuado do uso do idioma tanto na esfera pública como privada. Na presentación da manifestación e no chamado participaba o actor e director Fernando da Costa, que con retranca lembraba tamén pois por que promoveron un protocolo chamado Lingua Vital.
2: Pídese unha lingua vital, non? Pídese unha oficialidade real do galego para todos os territorios da sociedade. Pídese tamén dereitos das galegas e galegos a falarse en nesgos, en presuízo. Pero, en realidade, cando posa radio, pola mañá, todas as emisoras, absolutamente todas, están en galego. Só algunha fala un poquinho en castelán ou noutros idiomas, non? Cando posa televisión, desde logo, absolutamente todos os canais están en galego. A revista de prensa, nin que dicir ten, todo está en galego. Vasos xulgados, todos os papéis, todo o que fase en galego. O médico, de principio a fin, en galego tamén. Os centros de ensino, todo en galego mesmo, nos plurilingües, non? Escoitas a xuventude, a mocidade, falar en galego. Nos centros urbanos, A Coruña, Vigo, Ourense, todo está en galego mesmo. O alcalde desta cidade desde que falamos, Ourense, sempre di Ourense, non se lle ocorre dicir Ourense, porque sabe que Ourense é o único nome oficial da cidade. Entón, por que estamos aquí? Pois igual porque todo isto que acabo de dicir non é certo. Igual é que nos preocupa que se perda a lingua. Igual é que queremos galego e que estamos vivindo unha emerxencia lingüística. E entón estamos persoas de diversos ámbitos que somos, como diría Begoña Caamaño no seu día, somos artivistas. E xa para rematar, porque, como diría Castelao, se ainda somos galegas, é por obra e graza do idioma. Por iso animamos a manifestación do día 17 de maio en Santiago de Compostela, ás 12 da mañá, para dicir entre todas, todos e todes, queremos galego.
1: E hoxe a campaña Toponízate pois chega a Xunqueira de Ambía ás 7 da tarde. Nas bellas escolas, ou escolas bellas, estarán para rescatar os nomes de montes, leiras e outros topónimos. E en Vilar de Barrio está hoxe a conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ánxeles Vázquez, visitando unha actuación realizada con axudas da Xunta para impulsar espazos verdes nos concellos galegos. Tamén Vázquez visita unha illa de contenedores con motivo da celebración do Día Internacional da Reciclaxe o próximo domingo, e ese día coincide cas Letras Galegas, visita que fixo en Pereiro da Guiar. Hoxe tamén visita da conselleira de Medio Rural, María José Gómez, a feira local de gando que ten lugar en Xunqueira de Espadañedo pola tarde, e ás 9:30 sumararse á celebración de San Isidro Labrador, o patrón do Colexio Oficial de Enxeñeros Técnicos Agrícolas de Ourense, que farán un xantar, unha cea neste caso, no restaurante El Coto. Son algunhas das novas este venres, no que tamén continúa a Galiciencia na Tecnópole Ourensan. E hai outras propostas, pero contámolas de seguido.
3: Tu madre siempre tiene razón.
4: ¿Me compro un coche nuevo?
5: Hija, te lo he dicho 99 veces. Aprovecha los 10 días Nissan del 8 al 18 de mayo y cómprate un Nissan desde 99 euros al mes. Sí, desde 99 euros.
3: Para los 10 días Nissan, consulta a tu madre o consulta condiciones en nissan.es.
6: Acércate a tu espacio Nissan, Rofer Ourense.
7: ¿Buscas el sabor auténtico de Galicia? Ven a Os do Resero, tu tienda típica de embutidos y productos artesanos. Chorizos, salchichones, jamones curados y mucho más. Calidad, tradición y el mejor precio, todo en un solo lugar. Restaurante Os do Resero. Es tiempo de cocido, donde el buen gusto se mezcla con la tradición. El verdadero sabor gallego. Estamos en la salida 272 de la A52. Teléfono 986-65-2431. Complejo Os do Resero. En confianza.
8: Compramos oro, plata y brillantes. Tasación gratuita. Más de 25 años a su servicio. Santo Domingo 37, Entresuelo, frente Confitería.
9: Agenda cultural en Onda Cero Ourense.
1: Pues a Real Academia Galega, perdón, da Lingua, celebra o domingo en Santiago de Compostela, xa saben, o pleno extraordinario do Día das Letras Galegas, dedicadas a Begoña Caamaño, escritora e xornalista. Vai a ser esa cita ás 12, incluso se pode seguir por internet. Tamén está editado material divulgativo moi interesante sobre a homenaxeada, hai un documental, Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul, un videopodcast, moito material que se pode acceder tamén na canle de YouTube que ten a Real Academia Galega das Linguas, da Lingua. E precisamente das letras galegas, pois tamén temos moita actividade aquí en Ourense. Oxe, por exemplo, ás 7:30 da tarde vai a actuar Crúas no Museo Etnolóxico de Rivadavia. Pois ali se lle porá voz e música a versos de autoras e autores como Rosalía ou Luz Pozo Garza, para quen quera acudir a este espectáculo, que é de entrada libre ata completar aforo. Xa saben que, por certo, o domingo, entre o 16 e o 18, vai haber tamén diversas actividades no Museo de Rivadavia con motivo do Día Internacional dos Museos. En Verín foron máis de 200 os escolares que se sumaron a espectáculos 1001 dentro da programación municipal das Letras Galegas. E o domingo tamén temos Letras Galegas, pero edición Romaría Etnográfica Regame 2026 cumple xa en Celanova, en Vilanova dos Infantes, a 23ª edición, cun programa que seguro que vai a facer pois que moitos e moitas das persoas que acudan pois disfruten desas actividades culturais, etnográficas e musicais que sempre propón esta romería. Falamos con Xavier Álvarez, do Centro de Cultura Popular Xaquín Lorenzo Xocas. Xavier, bo día.
10: Hola, bos días.
1: Bueno, unha cita imprescindible xa nas Letras Galegas aquí en Ourense, que este ano, que novidades trae?
10: Bueno, pois, bos días. A principal novidade que queremos resaltar este ano é o horario. Vamos a ampliálo media hora máis pola mañá para poder dar cabida a todos os grupos de folclore que queren participar. Así que dende as 10:30 da mañá, en vez de dende as 11, dende as 10:30 teremos a actividade en Vilanova.
1: Moita actividade. Este ano hai tamén protagonismo para un escritor e xornalista, para Méndez Ferrín, non?
10: Exactamente. Cada ano dedicámoslle a romería etnográfica a unha temática distinta. Este ano, aproveitando o 150 aniversario da primeira edición dun xornal en completamente en lingua galega, Tío Marcos da Portela, pois decidimos dedicarlle a este xornal, non? A este evento. Pois aproveitamos tamén para dedicarlle ou otorgarlle o premio honorífico que entregamos cada ano, nesta ocasión a Méndez Ferrín, natural de alí, de Vilanova, xornalista, escritor, sempre estivo colaborando con nós dende un principio, a súa casa, o seu patio, e apoyando este evento. Polo tanto, consideramos que o personaxe que podíamos homenaxear tamén este ano.
1: Uh-huh. Protagonista tamén, leín por aí, o tío Marcos da Portela.
10: Exactamente, o tío Marcos da Portela pois foi un xornal que naceu aquí en Ourense en 1876, cumplimos 150 anos da súa edición, representou pois unha defensa da lingua galega esencial naquel momento, e inda hoxe tamén hai algo que queremos reivindicar.
1: Uh-huh. E bueno, para quen non coñece a romería aínda, que dubido que haxa ourensáns ou visitantes que vivan aquí que non fora nunca, pero en todo caso, para quen non a coñeza, vamos a facer un mapa do que é ese día, porque ali, no burgo de Vilanova, o que nos imos a topar, Xavier, como decía antes, moita actividade musical, etnográfica, cultural, artesáns traballando en vivo, incluso podemos comer xantar ali, claro.
10: Sí, exactamente. O que queremos é mostrar a cultura tradicional galega no Día das Letras Galegas e poñer en valor todos estes aspectos do noso patrimonio. Por lo tanto, recreamos unha festa de finais do século XIX, principios do século XX, ao redor do folclore, da gastronomía, da artesanía, o que dixen ao principio, poñer en valor e reivindicar a nosa cultura tradicional.
1: Moi ben, pois que se xa unha boa romaría a do próximo domingo Día das Letras aquí tamén en Vilanova dos Infantes en Celanova. Xavier Álvarez, do Centro de Cultura Popular aquí en Lorenzo Xocas, gracias por atendernos, que vaya todo ben.
10: Por moitas gracias.
1: Por certo, para que vaya todo ben, tamén recomendan dende a súa delegación do goberno que os cidadáns disfruten desta romería con responsabilidade cumplindo cas normas, vale? Porque hai que moverse en coche, xa sabemos que a xente disfruta moitas veces tamén, pois ten que tomarse algo para ese disfrute. Entonces, pois nada, responsabilidade a todos os, en todos os ámbitos. Temos máis citas, Alguna máis que cabe nesta senda cultural que estamos facendo longa hoxe. Festa tradicional itinerante Ben Respirar, hoxe, día 15, xa a partir das 8 da tarde na Praza da Estrela aquí na capital e con actividades tamén no Café Mirador de San Francisco. Ás 10 da noite, por certo, haberá baile con Solimán e ás 12 da noite, para quen aínda aguante esa festa, ás 12 haberá unha foliada. Temos tamén a recta final do Festival Pórtico do Paraíso, neste caso domingo, tamén Día das Letras, Mosteiro do Seira, 7 da tarde en CEA, actuación do cuarteto de corda, cuarteto 6 kilos, E tamén, como non, sigue a segunda xornada, presencia en Ourense dos catalans El Joglars, mestres da sátira, pioneiros do teatro independente, que hoxe volven ao Teatro Principal de Ourense a partir das 8 ca función de Cervantes, El Retablo das Maravillas, e con esa peculiar forma e singular forma de interpretar a escena que teñen El Joglars, que ademais veñen acompañados dunha exposición que conmemora o 65 aniversario da compañía, unha compañía que, bueno, pues, pues nos ofrece esta posibilidad de disfrutar dun día tamén de algo máis que teatro. E polo demais, pois, por exemplo, sin esquecernos, 8 da tarde, no Balneario de Laia se entrega o Premio Servil 2026 do Club Rotary. Esta mañá presentouse o volumen 55 do Boletín Auriense, no Liceo, foi a presentación. E no Barrio do Couto, ás 8, pois, temos tamén a entrega de premios do cuarto concurso de relato curto sobre Aconteceu no Barrio do Couto, na sede de asociacións veciños de veciños Loureiro deste barrio. Como xa decíamos, a Galiciencia, e tamén temos algo solidario en Allariz a partir das 7 da tarde no Hotel Eurostars, porque temos o terceiro desfile solidario que combina moda, comercio local e apoio á Asociación Española contra o Cancro, con evidentemente aportacións que irán a parar pues ás arcas da Asociación para os seus proxectos de atención e de investigación. E un pouquiño de música reivindicativa, claro que sí, na véspera das letras, que chega cos Carunchos, con eles chegamos ao boletín informativo da 1 do mediodía aquí en Más de Uno Ourense.

0: 1:12, estamos en directo, se nos va la olla. Por cierto, tenemos ahí un... Bueno, a veces la tecnología que nos juega malas pasadas y estamos intentando resolver ese conflicto. Pero en todo caso, enseguida vamos a arrancar con el programa y como cada viernes, tenemos guión. Hoy hay un... En este espacio de gastronomía y turismo faremos o intentaremos degustar saborosos xeados y también redescubrir os viños do Ribeiro maridados ca cultura para festejar también con eles as letras galegas. Pero antes... Felicitar ao Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense porque están hoxe de celebración, teñen unha cea polo seu patrón no restaurante Coto ás 9:30 e estes días precisamente daban a coñecer os premios San Isidro 2026 nunha alianza entre cultura e agrogalego, xa que o que queren é tamén, así o explicaron, pois é defender o rural, o futuro do sector agrogandeiro e a transformación sostible da provincia. En ese senso, pois explicaban na presentación dos premios que este ano pois hai dúas distincións, van a levar, por certo, unha figura elaborada por Fernando Barreira. Hai dúas distincións, a iniciativa medioambiental do ano, que vai a ser para Aceites Abril, e o premio mellor proxecto agroalimentario de 2025 vinculado á empresa Horto Verín, polo traballo e tamén o traballo desenvolvido por unha colexiada, por Monserrat Castro. Así que, parabéns a todos eles e disfrutade moito desta festa. Decíamos que tíamos así un problema técnico que creo que está solucionado. Primeiro, por tanto, vou saudar a ver si está xa Rubén Amorín por aí. Rubén, moi boas tardes.
1: Hola, boas. Aquí estamos.
0: Qué nervio. Es todo directo. A veces ten estas complicacións. Bueno, gustan xoxeados, por certo.
1: Sí, por supuesto, me encantan.
0: Bueno.
1: Todo ano, non só no verán.
0: Ahí está, porque hai que desestacionalizar. De eso seguro que imos falar de outras cousas. Con Suso Otero, que é o xerente da heladería de Seo, que recentemente abría as súas portas aquí en Ourense, entre Rúa do Paseo Lamas Carvajal, en fronte da Garrapiñada, para entendernos aqueles que somos da zona. Suso Otero, boas tardes.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, antes de entrar en detalles, propostas, curiosidades e moitas preguntas que seguro que ten, Rubén, para ti, ponos un poquinho ao corrente da historia da vosa xeladería.
2: A ver, a historia de este...

0: proxecto de da marca Deseo surxe pois fai un pouquiño máis dun ano, cando abrimos a nosa primeira xadería en Vigo, e bueno, pois a última desta temporada pois é esta de Ourense da que estamos falando agora.
1: En Ourense, que eso é porque somos tropicais ou porque sabíades que nos encantaban os xelados, como decía Rubén?
0: En Ourense porque eu creo que hai moita cultura de xeado, o clima acompaña bastante ben e bueno, e polo de momento a acollida é moi boa, vamos.
1: Moi ben. Pois vamos con preguntas quizáis máis técnicas, con Rubén Amorín, cando queiras.
2: Bueno, como lle decía, hola, bons días, como lle decía Jesús, antes, falo de Faianos, non? Pois todo o mundo entendía que os xeados se comían cando facía calor, no verán e tal, pero bueno, ahora xa levamos un tempo que hai heladerías abertas todo o ano, supoño que a vosa tamén vai por esa línea, non?
0: Sí, sí, por suposto que vai por esa línea. Eu creo que cada vez se está facendo mellor xeado artesán, cada vez hai máis xeado artesán, porque ata fai poucos anos era moi pouca oferta de xeado artesán, agora mesmo hai bastante boa oferta e bastante abundante de xeado artesán de calidade, e bueno, creo que eso permite que se poida tomar todo o ano, non é un concepto dun xeado tan frío que podes decir, uff, isto cando non fai calor non senta ben, sino que son produtos de moita calidade, con moita textura e entre comillas, fáciles de comer todo o ano.
2: Sí, bueno, a base dos xeados tamén, dos artesáns sobre todo, de que estén ricos e a leite. A vos a de onde ven?
0: A ver, para nós é fundamental o ingrediente, e o principal ingrediente, evidentemente, é o leite. Nos, o principal socio deste proxecto é unha granxa de Mazaricos, e para nós é moi importante pois todo o que estabas dicindo na introducción, non? O dignificar o sector, o crear valor a partir de produtos agrarios ou de produtos do sector. Para nós é fundamental, é unha forma de crecer na cadena de valor, é unha forma de dignificar o campo, vamos.
2: Vale, bueno, contanos un pouco cal é a acollida da clientela e que sabores triunfan.
0: A ver, a acollida, como xa dicen, está sendo moi boa. A verdade é que está chamando a atención tanto polas ubicacións que estamos tendo como pola imaxen de local. Iso é o primeiro impacto, pero despois, cando proban o producto, creo que a experiencia é redonda, porque nós o que buscamos é que a xente teña unha experiencia, non só que consuma un xeado. En canto a sabores, os clásicos triunfan sempre, é dicir, o chocolate, vainilla, nata, fresa, pero despois hai outros que se colan aí nos primeiros postos que están funcionando moi ben. Doce de leite, o pistacho, que no noso caso é sin azucre, e bueno, está funcionando moi ben, o un de bombón de Ferrero de Rocher, vamos, que está gustando moito, que está tamén moi arriba, pero bueno, os que máis funcionan son os clásicos.
2: Sí, bueno, pues nada, moitos parabéns por este proxecto, que vaya todo xenial, e se lle paso o testigo a meu compañeiro, Jesús.
0: Moi ben, moitas gracias.
1: Pois eu dúas curiosidades. Unha para que non o dixemos antes, pero o nome está rebuscado, non? O de Deseo. Eso por un lado.
0: Sí, o nome está rebuscado. O nome é proposto por a mestra xeadeira do proxecto, unha das socias, que realmente estábamos pensando en outro nome e ela nos suxeriu ese e nos encantou a todos, non? Busca un pouco que soben as palabras, por eso traballamos ca doble S, entonces deseo de deseo con X e deseo de desear, non? Ao final é un deseo deseado.
1: Bueno, por lo que falabas antes da experiencia, xa con isto rematamos, entendo que, aparte de que o habitual é que moita xente merque un xeado, vai a disfrutalo por aí, camiñando por as rúas, o vosso é que disfruten tamén.

0: tamén do local, non? Fainos unha visita rápida a ese local. Como é? A atención, como é o deseño, a estética?
1: A ver, o local, primeiro, a ubicación. Unha ubicación, eu creo que dentro da cidade, pois, moi notable. Cando pasas frente ao local, é un local que xa estéticamente ten unha fachada impresionante, moi vistosa, moi alto. Entonces, cando pasas polo local, ves un local moi iluminado, con unhas columnas de luces, con unha estética que chama atención, e nada máis entrar, pois está Oriana ou Toni con unha sonrisa, esperando que o cliente se decida a ver, a preguntar. A partir de aí empeza a experiencia de probar o sabor, e despois, pois, nesta en concreto, que é unha tienda, é unha heladería bastante grande, pois ten espacio para poder sentarse, degustar e incluso acompañalo con outros produtos como o gofre, que tamén, bueno, todos os produtos son sin gluten, incluído o gofre que tamén facemos nós, un bo café, etc. É decir, que buscamos que a experiencia sea redonda, non?
0: E o xeado, Suso, en calquera época?
1: En calquera época. En calquera época funciona e xenta ben.
0: Muy ben, pois moitas gracias por contarnos esta novidade dentro do que casi é a ruta dos xeados aquí en Ourense, porque na rúa do paseo se foron ubicando prácticamente todas as xeaderías. Moita sorte co proxecto, Suso.
1: Moitas gracias.
0: Bueno, Rubén, agora pasamos ao mundo do viño do Ribeiro e a maridar a cultura. A maridar a cultura porque temos as letras galegas o próximo domingo. Viña Costeira, pues, acaba de poñer en marcha tamén un viño moi interesante que ten moito que ver, pues, ca nosa cultura. Tamén, como vamos a descubrir, está vencellado a lingua galega. Pero antes, vamos a saudar a Óscar Martínez, que é o responsable de marketing de Viña Costeira. Óscar, boas tardes.
2: Hola, moi boas tardes.
0: Non hai nada que se celebrou a Feira do Viño, xa estamos na Festa das Letras, eh? Aquí de festa en festa, seguimos.
2: Sí, a verdade é que temos moita sorte, porque sempre hai algo para celebrar próximo. Eso, a verdade é que sempre é unha alegría.
0: Agora unha edición especial Amor a Lingua, da que nos vas a falar, pero bueno, eu non sei se Rubén, que sempre é un adiantado a estas cousas, xa foi ao mellor un dos que probou esta edición especial. Tú probáchela?
3: Non, non o probei. Ainda non o probei. Vino na páxina web, estive mirando, moi bonito. Bueno, contanos un pouco, porque o deseño ten moitas cousas que contar.
0: O diseño e a idea.
2: Sí, bueno, a idea é que, bueno, a bodega Viña Costeira leva, bueno, moitos anos, somos unha bodega que leva 60 anos entre todos os consumidores, moi vinculada sempre á cultura. E levamos xa un tempo tentando poñer, pois, a nosa etiqueta, o noso viño máis representativo, Costeira Treixadura, pois como homenaxe ás distintas, ás distintas celebracións que conmemoran sobre todo o que ten que ver coa nosa orixe, con Galicia. En esta ocasión, pois, ocorreu-nos unha cousa moi original ou interesante, que era homenaxear a orixe das letras galegas, que, como case seguro que todos os ointes saben, pois conmemorase o 17 de maio porque coincide coa data da publicación de Cantares Galegos de Rosalía de Castro, pois fai 163 anos. E quixemos traelo e actualizalo, pois, a algo como, bueno, máis de agora, que todo vemos, pois, vinculado ás imaxes, ás ilustracións, aos iconos. Entón, dentro da etiqueta desta edición especial de Amor a Lingua, podemos ler ese poema tan coñecido de Rosalía, de Adiós Ríos, Adiós Fontes, Adiós Relatos Pequenos, na propia etiqueta, pero con debuxos, con ilustracións. Isto faino aínda máis universal. Creemos que o idioma, o noso idioma, a nosa lingua, é capaz de chegar a calquera sitio, e que mellor que apoiálo incluso con algo tan bonito como ilustracións que nos representan.
3: Sí, bueno, normalmente cando falamos de viños, viños especiais, o que nos está escoitando xa está dicendo, ¿dónde podo marcar este viño?
2: É unha edición moi limitada, moi pequeniña, e que solamente está en hostelería, porque nos facemos estas edicións de dentro da nosa, bueno, da nosa liña de Amor de Bares, que sacamos xa no 2020. E son edicións especiais para a hostelería e tamén a través da nosa páxina web. É un obxecto casi de colección, nos facemos lo

0: todo o cariño, para que, bueno, pues aqueles consumidores que recorrentemente pues achegan aquí podan pues ter un detalliño novo e unha gracia para celebrar este Día das Letras Galegas, que do que creo que todos debemos ser o máis partícipes posibles, sempre que poidamos, sobre todo celebrando pues nas datas especiais.
1: Sí, bueno, e fago che outra antes de pasar a Jesús, hilando fino, non? Hilando fío, podese decir que tamén este amor á lingua, ás letras galegas e tal, podemos enlazalo ca tradición, ca terra e ca viticultura, non?
0: Sí, eu que, bueno, que antes vos decía, ao final, non sé, temos moi pouquiñas edicións especiais, a que acabamos de sacar unha en febreiro, de Amor de Entroido, tamén reivindicando pois algo moi propio, moi de Ourense, como é a celebración do Entroido. E o Amor a Lingua queremos que tamén ten moito que ver con polo que leva apostando a Adega toda a vida. Estamos vinculados pois a grandes personaxes do arte, da literatura de Galicia. Queríamos facer pois un homenaxe pensando eso, na terra, no orixe, no que ao final a viticultura ten moito que ver con Galicia inteira. Se camiñamos polas distintas partes de Galicia, vemos como os viñedos modelan o paisaxe, e o Ribeiro é un claro exemplo disto. E ao final pois que máis galego que o noso propio idioma, e que mellor que celebrar o Día das Letras facendo unha homenaxe a lo que surxiu todo isto, vai.
2: Bueno, Rubén, si algo levanta o ánimo a conversa, un bon viño. Así que este Treixadura emblemático, Ribeiro Costeira Treixadura, seguro que vai a triunfar en ese sentido. Facemos unha última pregunta trampa a Óscar, e é que crees que si bebemos un poquinho máis deste viño tan especial, falaremos máis en galego?
0: Eu penso que sí. Penso que xa sabes que a veces a xente lánzase a falar idiomas nos que ao mellor non está tan habituado cando leva unha copiña de viño, non? Pois se neso tamén se axuda sería perfecto. Pero xa falando en serio, creo que é unha labor de todos estar, terlle respeto á nosa lingua e utilizala en todos os ámbitos posibles, porque ao final para a gran maioría de nós é a nosa lingua nai, é donde nos expresamos con unha, bueno, con unha gran solvencia e claridade.
2: Bueno, muy bien, pues conta la lenda que un famoso escritor, que ahora no voy a mencionar, pero o dejamos así como para que la gente curiose, que andivo perdido por ahí por los Ribeiro fai moitos anos, famosísimo escritor, entendíase cos paisanos cuando se tomaba un viño do Ribeiro, porque él falaba inglés precisamente, no falaba ni galego, Ni en castelán, y acababanse entendiendo, ¿eh? Así que algo te da el viño. Bueno, Rubén, muchísimas gracias y hasta el próximo programa.
1: Vale, pues gracias a ti, nos vemos por ahí.
2: Pues venga, un saludo de buen fin de semana a las letras también para Óscar Martínez, responsable de marketing de Viña Costera. Un saludo, Óscar.
0: Un saludo, moitas gracias e a celebrar o fin de semana.
2: Pois claro que sí, 1:27, agora imos con outra festa despois de estes vos consellos publicitarios que van a chegar. Iremos pois a festa do cine, porque cada venres tamén falamos de cinema con Simone Saivene.
3: Para tu empresa o para ti,
4: tú ahorras con Codigalco.
3: Porque Codigalco te instala placas fotovoltaicas.
4: Y tú te despreocupas de todo, del estudio, subvención, instalación, legalización e incluso tienes la financiación del 100% pagando con los ahorros.
3: Infórmate en Codigalco, calle Río Mau 1, Ourense.
4: Aprovecha la nueva línea de subvenciones.
3: Porque con Codigalco tú ahorras desde el primer minuto.
5: Máis de 20 anos da Casita do Pulpo, no corazón dos viños. Ven e disfruta dos nosos raxos e a tarta con variedades de queixos galegos.
6: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Dormitorio de matrimonio, 369 euros. Cheslón de gran confort, 599 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Solo en Rapimueble. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
7: Clínica Periou, ya es parte de ti. Periou.
8: Especialistas en implantes dentales, estética dental y periodoncia.
9: Y seguimos creciendo.
7: Ahora también tenemos tratamientos de osteopatía y logopedia. Periou.
8: No borres tu mejor sonrisa.
7: Visítanos, Clínica Periou, en Curros Enríquez 9.
10: Teléfono 988 25 20 78.
8: En internet.
7: Periou.

0: Perio.com. Perio, ya somos parte de ti. Butaca Cero con Simone Saibene.
1: Unha e 29, aquí estamos novamente con Simone Saibene, que tal, moi boas.
2: Moi boas, Xesús.
1: Xa chega a fin de semana, xente ten máis tempo para disfrutar, sobre todo as series, non? Porque as series requieren máis tempo para poder ver, aunque as pelis agora raramente baixan de 2 horas, pero as series, claro, bueno, aunque hai pequenas series, pero requieren moito máis tempo. E hoxe nos propós botarlle unha ollada a privilegios tras unha crónica, como cada semana, unha serie que está en HBO Max.
2: Sí, HBO Max, que durante este mes está estreando bastante contido serial interesante. Temos a outra tempada máis de Euforia, que se están poñendo os capítulos cada semana con esa fórmula que ten así un pouco televisiva, ¿no? Antigua casi. From tamén, que outra serie é moi esperada, e temos a Privilexios, que xa temos todos os capítulos xa colgados na plataforma. É unha miniserie, entón non hai tampouco que involucrarse aí semanas e semanas para
1: fin de semana para vela.
2: É suficiente, sí, bueno.
1: Pois contanos.
2: Pero sí que recomendo esta serie porque está moi ben cuidada, moi ben contada. Hai un estudo sobre a realidade, nese caso, dun hotel de luxo de París, un hotel completamente reconstruído, que é increíble, porque vemos a serie, parece que é un hotel de verdade, e reconstruíron cada pequeno detalle, un traballo fotográfico ademais moi meticuloso, de arte. Pero é una serie que, bueno, hai varias series ambientadas en hotel, en resort, recordamos sobre todo White Lotus. Esta está completamente as antípodas de White Lotus. É una serie con una impronta muy realista, un cine social muy relacionado co cinema francés, con una tradición do cinema francés, e fala sobre todo da xente que está entre bastidores, da clase obreira. Non fala tanto dos ricos, digamos, sería la cara oculta, casi podíamos decir, doutra serie que está en HBO Max, que é Industry, ou incluso de Sucesión. Digamos, a parte oculta, a parte que nunca se conta, ¿no? Moitas veces hai debates entre a xente do audiovisual sobre que as historias que se contan últimamente, sobre todo nos últimos anos, os guións, sobre todo, son historias de clase medio alta, ¿no? Casi sempre. Incluso hai casi, falaba de Industry, ¿no? Pero de outra serie onde hai casi unha celebración do hedonismo, da riqueza, do individualismo, ¿no? En ese caso, e non se conta casi nunca, ¿no? Xa a clase obreira, ¿no? Como que queda excluída un pouco do que é a narración, tanto cinematográfica como serial. Ese caso, bueno, de Privilegios, pues intenta un pouco retomar, ¿no? Esas temáticas, esas ambientacións, esos personaxes, ¿no? Da clase obreira. E temos unhas extraordinarias interpretacións, sin dúbida, todos os actores están moi ben, e eu creo que é unha das series do ano, porque a verdade é que é capaz en poucos capítulos de contarnos ese microcosmo que moitas veces, como decía, non sale, ¿no? na pantalla. Entón, pues é moi moi disfrutable. Ten así algunos elementos tamén un pouco de thriller, así, pero sempre quedándonos no tema social.
1: Bueno, eu admiro moito a xente que é capaz de, falas de poucos capítulos, pero que é capaz de seguir, non sei, 500 capítulos, porque hai series que son inmensas, non?
2: Sí, hai series que, bueno, de Lost a Breaking Bad, as primeiras, non? Que foron las que máis se coñecen, non? Que fixeron historia, non? Da series, pero bueno, eu... a serie quizás máis longa que vin foi la de Walking Dead, que, bueno, excepto todos os spin-off que hai, que non vi ninguno, pero sí que a serie de Walking Dead, non sei se chegou así de memoria 13 tempadas ou 12 tempadas, esa sí que conseguín con calma. Creo que me mudei a Galicia cando empezou a emitir os primeiros capítulos da serie, acabou aí o ano pasado, hai 2 anos, algo así.
1: Eu creo que terei que pedir unha excedencia para poder ver todas as que hai. Bueno, o importante que...

0: están outros pedindo explicacións e un plan urxente do goberno local.
1: O que a antigua casa de baños ardeu prácticamente por completo, que puxo en risco os veciños e, ademais, evidenciou a deixadez coa que se está gobernando esta cidade, coa que se está gobernando Ourense. E, o máis grave é que isto, pois, non é un feito illado. Temos edificios municipais que están abandonados, inmobles que están ocupados, un casco histórico completamente descoidado e unha ausencia total de políticas de recuperación urbana. E, mentres tanto, pois o alcalde segue sen facer absolutamente nada. E nós, dende o Partido Popular, exiximoslle dunha vez por todas que dé explicacións inmediatas sobre o sucedido e tamén que dé medidas urxentes, o que non podemos permitir co abandono do patrimonio municipal e que siga xerando actuacións de perigo para a cidadanía. E o que pasou esta madrugada é a consecuencia directa de meses e meses de advertencias ignoradas.
0: Comunicado tamén das socialistas de Ourense que amosan tristura e indignación despois deste lume, destacan que era un dos espazos máis simbólicos a memoria termal e patrimonial da cidade dende o PSOE, e instaron xa o seu mesmo o grupo de goberno a impulsar un plan específico tamén de protección e recuperación do patrimonio termal da cidade. E din que hai que ter vontade e hai que ter proxecto, así o sinala a voceira Natalia González, que di que saben que é posible, dado que existen axudas e liñas de financiación autonómicas, estatais e europeas vinculadas á recuperación deste tipo de patrimonio, poñer en marcha este tipo de iniciativa. Reclaman que o goberno local se poña a traballar e deixe de perder fondos e oportunidades para Ourense, que creen que non pode seguir co seu patrimonio tamén abandonado, e que o que ardeu esta noite non foi únicamente un edificio, senón que ardeu parte da memoria colectiva da cidade. En Ourense, por certo, tamén noticia a desconvocatoria do pleno dos orzamentos que estaba previsto para o próximo luns. A suspensión se produce despois de recitar as alegacións presentadas pola oposición, que advertiu que faltaba informe de intervención. A suposta cancelación ten que ver máis con un erro ao non respetarse a preceptiva convocatoria da Comisión de Pleno que contempla o Regulamento Orgánico Municipal, e, polo tanto, o alcalde o que fixo xa foi convocar para o martes ás 8:30 esa Comisión de Pleno. De alguna maneira, pois, terá que apurar se fai unha nova convocatoria de pleno para, en caso de que non saian adiante os orzamentos, poder vincularlo a unha cuestión de confianza, se así o estima oportuno, porque os prazos electorais están apretando, non se pode facer xa unha vez que falte un ano para as eleccións. Unha das primeiras reaccións que tivemos nas últimas horas foi a do BNG. Dixo Luís Seara que isto é unha tomadura de pelo e unha falta de respeto, e que ademais evidencia que o alcalde xoga ca institución por interés persoal e para desviar a atención dos problemas jurídicos.
2: O deste alcalde é un auténtico esperpento, non? E está se rindo de todo o mundo, porque nos presentamos unha emenda de evolución precisamente porque estaba mal conformado desde o punto de vista procedimental a convocatoria do pleno, e fundamentalmente porque falta o informe máis importante do expediente, un expediente que está incompleto e que, por tanto, ao estar incompleto, nos entendemos que non se poden presentar emendas, e por eso lle pedimos ao alcalde: oiga, complete o expediente, déanos traslado novamente e xa valoraremos nós si presentamos ou non presentamos emendas. A maiores diso, bueno, este orzamento consolida o método DO, fai fixos os amigos do alcalde na corporación, e ademais diso incide nunha cuestión que tamén é importante, como é eliminar os controis e a fiscalización tanto dos técnicos municipais como da propia oposición. E por último, e esa é outra das cuestións que nos pomos tamén en entredito, é comete os mesmos erros que se cometeron no ano 2020, que acabou coa anulación de parte do orzamento e coas consecuencias que eso despois acaba provocando. E detrás de todo isto está os xogos florais que Jacome e Partido Popular se traen entre mans, con negociacións que parece que van a bo termo, que despois acaban encallando. E en función deso é polo que Jacome está modificando a convocatoria do pleno. El pensa máis no seu interese persoal e electoral que nos intereses das veciñas e veciños.
0: Pois estamos a unha da tarde, 49 minutos.
3: ¿Conoces el departamento de seminuevos de Apersa en Avenida de Zamora, Mariña Mansa, al lado de gasolinera Pérez Rumbau? En Audi Selection Plus y Volkswagen Approved encontrarás tu modelo seminuevo o de ocasión, con una financiación a tu medida. Y lo más importante, con la garantía oficial Audi Volkswagen. Audi Selection Plus y Volkswagen Approved. Y olvídate de preocupaciones. Tu próximo Audi o Volkswagen seminuevo, kilómetro cero o de ocasión, te está esperando en Apersa, en Mariña Mansa.
4: Noticias de Ourense, con Xesús Álvarez.
0: Prestamos atención agora a unha denuncia que fai a Asociación de Veciños As Conchas, que acusa a Consellería de Sanidade de volver a tratar de ocultar a realidade sanitaria do Encoro. Acaba de sair pois o censo de augas de baño de Galicia para esta tempada e os veciños din que aí aparecen algunhas zonas de baño incluídas que non deberían estar. Vamos a falar con Pablo Álvarez, que é o presidente da Asociación de Veciños. Non temos moito tempo, pero sí o suficiente para centrar a cuestión. Pablo, boas tardes.
5: Hola, boas tardes. ¿Qué tal?
0: Bueno, que o que acontece?
5: Nada, acontece o que leva acontecido durante 15 anos. O que pasa é que este ano hai unha playa máis que a dos Chaos, que pertenece ao Concello de Lobeira. Entonces, a playa dos Chaos no censo aparece como cerrada permanentemente o baño, debe ser por contaminación. Volvemos outra vez, Muiños e Bande, pois están perfectamente. Entonces, esto leva pasando 15 anos, es decir, o embalse o mismo, a Consellería de Sanidade sigue con os seus protocolos, protocolos erróneos,
0: claro. Esto enlaza un poco ca problemática que vindes denunciando nos últimos anos e que vos deu a razón o Tribunal Supremo confirmando unha sentencia que foi pioneira despois de que empezaran a contaminarse as augas por as cianobacterias. Houve nesa sentencia unhas obrigas para as administracións públicas. Quería aproveitar para preguntar en que situación está neste momento, se aplicou xa ou tendes constancia de que haxa algunha medida correctora?
5: Non, ninguna. É decir, as consellerías, a propia sentencia di que se deberían, que obligaos, perdón, a porse de acordo para tomar medidas que a propia sentencia di, como a moratoria de máis granxas, como o control integral dos purines, como unha serie de medidas que están na sentencia, pero a día de hoxe, por exemplo, a Xunta ainda di que non saben de onde ven a contaminación, cando xa na sentencia quedou demostradísimo que a contaminación ven por o mal reciclaje dos purines de cerdo e galiña, non? Que pasa con isto? Que arriba as empresas agroalimentarias, as industrias agroalimentarias da liña, siguen pois con manga ancha, como estes días de chuvia, pois abonando cando hai tormenta, pero abonando non como hai que abonar, sino encharcando os prados con purín para que o leve auga e para que acabe no río, non? E isto sigue permitindo

0: vamos a seguir loitando, que o sepa moi claro. Nos ahora estamos esperando o auto da ejecución da sentencia, e si non cumplen, pues estamos preparando a ejecución forzosa. Eso está claro. É decir, esto ten que parar xa, non? A nos estános arruinando a comarca. E o peor de todo é que os alcaldes, como aí atrás, van ver a consellera de Medio Ambiente, o alcalde de Muiños, a alcaldesa de Bande, a alcaldesa de Lobios, que de vano pasou un blum de Xanovatires en Lindoso, se ríen. É decir, nadie lle comenta o que está pasando realmente a conselleira, e a conselleira parece que a señora máis feliz do mundo. Pues, esta é a realidad da comarca. Que sepa xente que está perdendo vida, está perdendo patrimonio, está perdendo negocio y está perdiendo salud, que es lo más importante, ¿no?
1: Bueno, pues a ver si de una vez por todas se puede solventar o tema, aunque solo sea poniendo voz a las vuestras quejas. Gracias, Pablo Álvarez, presidente de Asociación vale. As Conchas.
0: Muchas gracias a vos. Buen fin de semana.
1: Igualmente. 1:54, precisamente hoxe andan por Ourense conselleiras como Ángeles Vázquez, a de Medio Ambiente e Cambio Climático, que esta mañá visitaba en Vilar de Barrio unha actuación realizada con axudas da Xunta para impulso de espazos verdes nos concellos. En Pereiro de Aguiar, pois, asistía a unha visita dunha illa de contenedores con motivo do Día Internacional da Reciclase, que se celebra o próximo domingo. Hoxe pola tarde teremos a conselleira do Medio Rural ás 6 visitando a feira de gando local e un encontro con gandeiros en Xunqueira de Espadañedo, e tamén asistirá a cena do Colexio de Enxeñeiros Técnicos Agrícolas de Ourense, que celebran, como xa dixemos antes, o San Isidro Labrador. E esta mañá o seu delegado do Goberno, Eladio Santos, supervisaba obras de protección de taludes da Nacional 120 na zona de Arrúa, afectados polos lumes do pasado verán. Insistía Santos no compromiso do Goberno ca seguridade, con perto de 4 millóns de euros para reparar os danos causados polos lumes forestais nas estradas.
2: O Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible preocupáballe o problema da seguridade por estos posibles desprendementos que hai nas zonas tan verticales de taludes graníticos. Son zonas afectadas polos lumes no monte, no que se aumentou a velocidade da capacidade erosiva e había risco de seguridade por desprendementos desta rocha granítica. Entonces dedicáronse e invertíronse en torno a 4 millóns de euros para sistemas de seguridade, mellorar a seguridade nas estradas provinciais. Aquí está, hai unha inversión en torno a 1,5 millóns de euros para garantir a seguridade con estes sistemas, esta maquinaria tan complexa. Son obras moi complexas que xa levan meses desenvolvéndose aquí. Está traballando, en este caso, fundamentalmente a empresa Xérmolo adjudicataria.
1: E os socialistas e as socialistas destacaban hoxe tamén o compromiso do goberno de Pedro Sánchez ca provincia, despois de adxudicar 14,9 millóns de euros para mellorar a 52 entre Agudiña e Cualedro. Marga Martín.
3: O goberno de Pedro Sánchez leva investidos máis de 123 millóns de euros nas estradas e autovías de Ourense. Frente a outros tempos nos que Ourense estaba esquecida, hoxe hai investimentos, hai compromisos e hai feitos. E iso notase en proxectos concretos como este, que fan unha provincia máis segura, mellor comunicada e con máis oportunidades.
1: E, por certo, non nos esquecemos na recta final da cultura das letras galegas o próximo domingo en homenaxe á escritora e xornalista Begoña Caamaño. Ademais da actividade académica, tamén a plataforma Queremos Galego chama a participar nunha manifestación que se irá da Alameda de Compostela baixo o lema O Galego Lingua Vital. Ás 12 da mañá sairá esa manifestación. Di que o galego está nunha situación de emerxencia e promoven precisamente un protocolo Lingua Vital para intentar que se reactive o compromiso institucional con o seu idioma. Fala Fernando da Costa.
4: Que nos preocupa que se perda a lingua. Queremos galego e que estamos vivindo unha emerxencia lingüística. E entón estamos persoas de diversos ámbitos que somos, como diría Begoña Caamaño no seu día, somos artivistas. Porque, como diría Castelao, se ainda somos galegas, por obra e gracia.

0: galego.
1: Antes de nada, a 7 da tarde, as Escolas Bellas de Xunqueira de Ambía chega hoxe a campaña Toponimízate da Real Academia Galega para rescatar os nomes de montes, leiras e outros microtopónimos. Imos xa co tempo, Meteo Galicia, boas tardes.
2: Boa tarde. Durante as vindeiras horas, a zona de Ourense seguirá influenciada pola chegada desa masa de aire frío e húmido procedente do Atlántico Norte, algo que sucedía onte e que vai a seguir permanecendo sobre Ourense tamén na xornada de mañá sábado. Así que, no que queda de tarde de hoxe, tempo seco, con ceo moi nubrado, inda que se abrirá algún tímido claro, e temperaturas un pouco por debaixo do que sería normal nesta época do ano. A previsión hoxe quedar de novo por debaixo dos 20 graos de máxima. Como digo, na fin de semana vai a continuar este mesmo esquema de ceos grises, non haberá precipitacións, apertura de claros pola tarde e temperaturas que seguirán sen poder superar os 20 graus centígrados.
1: Gracias, Santa Guada. Pois a disfrutar tamén da romería etnográfica Regame 2026, xa saben, o próximo domingo, xa dende primeira oriña da mañá, dende as 10:30, pois cultura, etnografía, gastronomía, música nesta romería que chega a edición 23ª, un programa que está dedicado este ano ao tío Marcos da Portela, primeiro xornal en galego, e tamén con premio para o escritor e xornalista José Luis Méndez Ferrín, desta terra de Celanova. Con música galega, letras galegas, nos despedimos. Feliz fin de semana e ata o próximo luns, como di o meu compañero Paco Sarria. Cuídense.

0: unha versión do Alalá das Mariñas, coñecidísimo Alalá das Mariñas, a voz tamén é coñecidísima, porque a de Uxía está dentro esta revisión, esta nova formulación do Alalá das Mariñas dun álbum, está dentro dun álbum que Uxía Senlle ya dicou a Begoña Caamaño. Begoña Caamaño, Día das Letras Galegas 2026. Tiña só 50 anos cando faleceu, alá por 2014. A súa traxectoria, polo tanto, foi curta, curta pero intensa. Autora de dous libros, Circe, o Pracer do Azul, e tamén Morgana en Esmelle, e sobre todo unha muller comprometida.
1: É o momento non de cambiar as regras, senón de mudar o xogo, de mudar o mundo. De cambios profundos e estruturais, e tamén conceptuais. É o tempo do feminismo, é dicir, da xustiza, da igualdade, da liberdade, da dignidade, e tamén, por que non, da felicidade.
0: Pues esta era a voz de Begoña Caamaño, extraída do documental conmemorativo que publicou a Real Academia Galega. Está disponible, ademais, nas súas redes sociais. Unha voz, seguro que coñecida por moitos amantes da radio, unha voz da radio, porque era unha muller, Begoña Caamaño, da radio, compañeira da Radio Galega. Nada en Vigo, pero unha compostelana máis,

0: foi nomeada de feito filla adoptiva de Santiago en 2019, a título póstumo. O plenario da Real Academia Galega, o pleno extraordinario da Real Academia Galega, o acto institucional principal do propio Día das Letras Galegas, vai ter lugar no Teatro Principal de Santiago de Compostela. 17 de maio, este 2026, día de homenaxe a Begoña Caamaño. 17 de maio, Día das Letras Galegas, homenaxeamos as nosas letras. 17 de maio, Día das Letras Galegas, no que tamén reflexionamos sobre a nosa lingua, sobre o estado da lingua galega. Valentín García, o secretario xeral de Lingua, moi boas tardes.
1: Hola, boa tarde.
0: Bueno, como chegamos a este 17 de maio de 2026? Con que saúde a da lingua galega?
1: Pois eu creo que unha boa saúde delicada de ferro, como se normalmente se di, non? Pero eu creo que a lingua galega é unha lingua consecuente coa sociedade que a fala, non? É unha lingua que está nas institucións, que está na docencia, que está nas tecnoloxías, na música, no audiovisual, aquí temos novidades moi importantes, e que tamén ten, evidentemente, puntos febles, non? Que é a transmisión interxeneracional no ámbito familiar, por exemplo, menos presenza nas familias, porque as familias en Galicia cada vez son máis urbanas, cada vez tamén temos máis familias provintes de fora, e na xente nova, non? Aquí onde temos que facer un chamamento quizá máis potente. A xente nova, temos as xeracións máis preparadas para ler, para escribir, para entender e para falar o galego, pero logo, a hora de usalo, pois non o usan, non? Sobre todo nos entornos urbanos. Ese é un pouco así a diagnose máis rápida que podemos facer, e onde os aspectos tamén quizá máis relevantes sobre os que debemos actuar.
0: Claro, que ferramentas están, bueno, plantexando, por exemplo, para solucionar este tema o da xente nova, non? Para que se anime máis a falar a lingua galega, porque sí que é certo que, bueno, as enquisas e todos os datos indican que teñen un coñecemento da lingua, pero despois que non dan o paso para empregala no seu día a día. Imagino que isto tamén será un dos puntos no que estiveron a traballar esas mesas de traballo, nunca mellor dito, de cara a ese pacto pola lingua, non sei que ferramentas.
1: Sí, pues, sí, temos moitísimas iniciativas. En primeiro lugar, o primeiro punto de incidencia ten que ser nas casas, nas familias, non? Eu sempre digo, non falamos só para as familias que falan galego, senón tamén para as familias que non o falan, as familias castelanfalantes, que falen algo de galego cos seus rapaces, porque aí é o primeiro lugar onde empezamos a darlle importancia á lingua, verdade? E facer a transmisión de mensaxes na nosa lingua propia, pois algo normal. Iso empezas a facer nas familias, nas casas. E logo, un traballo tamén moi intenso, sobre todo no que é o tempo de ocio e lecer desta rapazada toda que normalmente pues, practica algún deporte, pertence a algún club, a algún grupo específico, teñen unha afección. Eses entornos son tamén moi idóneos para transmitir e para facer de que por que non lo facedes en galego ou por que non o facedes polo menos parte disto en galego, non? Outra parte tamén moi importante das súas vidas e do seu ámbito comunicativo son as tecnoloxías. A ninguén se nos escapa que a todo o mundo, pero sobre todo a xente nova, vive moitísimo no mundo tecnolóxico, non? Dotalos de ferramentas para que nas redes, na comunicación, nos xogos, nas apps que utilizan para desenvolver moitísimos aspectos da vida, pois poidan facelo na súa versión en galego, non? Aquí, as tecnoloxías e últimos avances que teñen que ver coa inteligencia artificial, co proxecto NOS, que nos axuda a crear, a generar eses entornos de voz que van ser tan importantes no futuro, pois eu creo que van ser instrumentos moi decisivos a hora de gañar esta xente nova, que non é fácil, pero que temos que facer un esforzo moi grande por convencelos de que ser plurilingües e ter varias linguas non é un problema, sempre é unha vantaxe, unha riqueza inmensa.
0: Uh-huh. Coincidindo co Día das Letras Galegas e os actos institucionais, aí con ese plenario da Real Academia Galega, que é o acto central, evidentemente, deste día, dedicado a este ano a Begoña Caamaño, pois polas rúas de Santiago de Compostela volveremos a ver a movilización, manifestación da plataforma Queremos Galego, moi crítica, de novo, coa Xunta de Galicia, a política lingüística. Están nesta plataforma, de feito, tamén, digamos, entidades, organizacións que se levantaron da mesa de traballo do Pacto pola Lingua. Bueno, non sei, porque claro, cando falamos do pacto,

0: que está aí no forno, está a piques de sair do forno. Claro, cando temos tamén a entidades e demais, bueno, críticos, non? Co propio traballo, non sei que mensaxe podemos transmitir os galegos.
1: Bueno, creo que todos os traballos teñen alguén crítico sempre do outro lado, non? O importante do pacto é que a maioría social estea no pacto. É dicir, sempre vai haber xente crítica, evidentemente, grupos que lle pareza que hai que ir máis cara a un lado, máis cara a outro, pero nós desde o goberno, desde a Xunta de Galicia, temos que estar que a maioría social, e que a maioría da xente é co povo. E co povo galego, ao final, é o que vai decidir o futuro da lingua, é o que decide usalo ou non usalo. Entón, a marxe de manifestacións que se convoquen legítimas por suposto, como se convocan manifestacións para moitísimas cousas, manifestación do 17 de maio é un clásico xa de hai moitísimos anos, pois nós temos que traballar para maiorías, para a xente que está pensando en falar algo de galego, ou que quere falar galego con máis seguridade, ou que quere transmitirlle aos seus fillos e as súas fillas, ou aos empregados da súa empresa, ou aos seus compañeros do equipo de fútbol ou de baloncesto, transmitirlle que é importante falar algo en galego, utilizar o galego na súa actividade diaria.

0: nese sentido vai ir o pacto. O pacto ten que ser un pacto da sociedade, non pode ser só un pacto político, ni pode ser un pacto só de grupos que se dedican a traballar ou opinar sobre a lingua, porque aí sempre haberá grupos que estean a favor e grupos que estean en contra, como todas as cousas neste mundo. Pero nós temos que facer un pacto coa sociedade. En primeiro lugar, un pacto político, evidentemente, ten que sair dunha fortaleza política, pero logo o pacto ten que ser coa sociedade, porque a sociedade é a dona da lingua, en realidade. Non é ningún partido, nin é ninguna entidade académica, nin é ningún sindicato, nin é ningún... Non, a lingua é do povo, é reside no povo, e, por tanto, o povo é quen ten que sentirse cómoda falando na súa lingua. E logo, evidentemente, hai moitísimas sensibilidades distintas que, como digo, que existiron toda a vida e que temos que saber traballar nestas circunstancias e non seguir para adiante, seguir gobernando para todos e para todas.
1: Uh-huh. Bueno, pois Valentín García, o secretario xeral de Lingua, pois feliz día das letras galegas tamén aí con anticipo tamén de dous días, pero feliz día das letras galegas.
0: Pois feliz día das letras galegas tamén a vos e moitísimas grazas por axudarnos a divulgadas.
1: E agora imos con ese outro prisma, o prisma reivindicativo do 17 de maio, porque como comentamos, pois temos movilización, normalmente unha movilización moi numerosa, polas rúas de Santiago de Compostela, convocada pola plataforma Queremos Galego. Unha información de Marta Rodríguez.
2: Queremos Galego reivindica o seu protocolo Lingua Vital para combater a emerxencia lingüística na que asegura a plataforma se atopa a lingua nestos momentos. Unha situación, dicía Marcos Maceira, voceiro da plataforma, agravada polo desleixo da Xunta de Galicia.
3: Por unha banda, temos un goberno que continúa sen facer nada contra a emerxencia lingüística, ou máis ben, o que fai é justamente o contrario do que debería. Aí temos as diferentes reformas legais para non requerir conhecimento de galego na administración, mantenso o decreto contra o galego no ensino, está o boicot a oficialidade do galego na UNESCO, mas tamén, como entidades sociais, fixemos os deberes. Anunciamos ese protocolo Lingua Vital con máis de 300 medidas que imos tentar aplicar.
2: A manifestación sairá ás 12 do mediodía da Alameda Compostelana, percorrerá as rúas de Santiago ata Quintana, onde se desenvolverá o acto. Marcos Maceira reivindicaba o activismo de Begoña Caamaño.
3: Estaremos de novo con ela nas rúas de Compostela, porque sempre nos acompañou en cada 7 de maio. Foi unha activista da lingua, tamén como socia da Mesa para a Normalización Lingüística, e este ano nunca deixou de estar connosco, e este ano, evidentemente, con máis motivo.
2: A plataforma chama a unha gran movilización o día 17 para defender unha lingua vital.
1: Bueno, 17 de maio, Día das Letras Galegas, adicado a Begoña Caamaño en este 2026. Tamén gocen, todos os galegos e as galegas. Hai que gozar dese Día das Nosas Letras. Un alto, seguimos.
4: Galicia en la Onda.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo...
6: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis.
7: Estos últimos meses he notado cierta disonancia entre lo que aporto y lo que recibo.
8: ¿Cómo?
7: Que me encanta este proyecto, pero mi salario empieza a sospechar que estoy en una relación unilateral.
8: Me estás pidiendo un aumento.
7: Yo hablaría más bien de ajustar las prestaciones de una premium a su cuota mensual.
9: ¿Saben qué vino van a tomar?
7: Treixadura Ribeiro.
8: Mira, con el vino no te tiembla la voz.
10: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
11: Hoxe en familia é ouro todo que relofe.
12: Cóbado de porco, 4,75 euros o quilo. De espárrago para prancha 250 gramos, 1,95 euros a unidade.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios familia.
1: Universidade de Vigo, hoy es día de elección, hoy es día de votación en la Universidade de Vigo, es la segunda vuelta de las elecciones a rectora, porque la Universidad de Vigo va a tener rectora por primera vez en su historia y será pues la segunda rectora de una universidad en Galicia. Hace unos meses pues teníamos nueva rectora en la USC. En esta segunda vuelta se enfrentan ahí en las urnas Carmen García Mateo y Belén Tubío.
5: Sabemos que a Universidade de Vigo pode aspirar a dar un salto de calidade e proxectarse con liderado cada aos retos presentes e futuros. E debe facelo contando coa enerxía e o coñecemento de todas as persoas.
13: Estelantis leva un montón de anos aquí.

0: Sogama por un futuro sostenible. Xunta de Galicia.
1: Gente viajera de Galicia en Onda Cero.
2: Seguimos falando de gastronomía, que un fío condutor maravilloso para viaxar aquí cada tarde de venres na radio. É un fío condutor que ademais nos permite coñecer Galicia non só desfrutando dunha boa mesa, senón coñecendo Galicia, non? Coñecendo as nosas tradicións, os nosos produtos, a nosa memoria gastronómica. Todo isto está no proxecto Sabedoras, cociñas e cociñeiras memorables do Ribeiro o Carballiño. Imos ata ese territorio, estamos na provincia de Ourense, e vou saudar a Carmen Limia, que coñece moi ben este proxecto. Carmen, moi boa tarde.
3: Moi boa tarde. Moitas grazas por acordarvos de nós neste proxecto que tanta importancia ten para o destino turístico de Ribeiro Carballiño.
2: Claro, estou convencida e estou desexando compartilo cos nosos ointes, ointes viaxeiros, ointes amantes da gastronomía.

0: Astronomía, ¿qué buscades con Sabedoras? ¿Qué es Sabedoras, Carmen?
1: Bueno, pues mira, Sabedoras nace de un plan de sostenibilidad de turística en destino, Ribeiro Carballiño, do PRTR. Bueno, nace realmente con a misión de crear un patrimonio inmaterial do que era gastronomía, xa que este plan está tamén moi fundamentado na gastronomía da zona. Entonces realmente nace coa idea de que cando o visitante veña, pois sepa cuáles son os platos desa zona, pero non os platos actuais. Nos, de algún xeito, queríamos saber na época ancestral que se cociñaba no Ribeiro Carballiño. Entonces para iso, sacamos un concurso, como hai que facer nas administracións públicas, e, bueno, tivemos a sorte de atoparnos que as personas que licitaron, Xoel Méndez, antropólogo, Xavier Castro, historiador, que foron os que gañaron o concurso, pois, a verdade, fixeron un traballo excelente. Estamos integrados por 21 concellos, e a misión deles foi ir por cada concello falando cas aboas, démonos conta que había cantidad de pratos pois que estaban deixando xa de existir. Un exemplo moi típico é o petote, que apenas se coñece hoxe e que foi un prato que lle deu de comer a moitas persoas cando a economía nos fogares galegos non era moi abundante. Este petote pois facíase realmente con restos e con fariña. Entonces estas aboas déronos a coñecer, ademais da cociña, porque o di no libro que editamos que non son cociñeiras, que son alquimistas, é unha realidade. Estas aboas non só cociñaban, sino que facían milagres á hora de comer grandes familias con escasos recursos. Platos tan importantes pois como cocido, como petote, como as tostas de viño tinto, o que lle chamamos hoxe torradas, en vez de leite facelas con viño, porque decían que daba máis forza para poder traballar pois o que era agricultura, o que era gandeiría. Entonces en vez de facelas con leite, as facían con viño. Claro. E así fomos recollendo pois un pouco esta riqueza inmaterial da gastronomía desta terra tan fermosa, deste destino turístico que é Ribeiro Carballiño.
0: Sí, que bonito, Carmen. Desde logo que é un bo exemplo con todos os detalles que nos acabas de dar dese concepto memoria gastronómica, non? Que utilizaba sí. cando te saudaba, pero tamén estuve escoitándote e é tamén un homenaxe, non? O recoñecemento a xeracións de mulleres, como ti ben explicabas.
1: É un homenaxe, efectivamente. Mira, realmente o tema non terminou aí. O tema é que puxemos esta gastronomía nas cartas dos restaurantes con un código QR para que poderan ler toda a historia desta gastronomía e destas aboas. Entonces nos percatamos de que nas presentacións deste libro, bueno, concretamente en Fitur, que foi un éxito, as nosas aboas vivían unha situación tan fermosa, eran unhas caras cheas de delicia, eran unhas caras cheas de orgullo. E cando había un pote e había unha abuela, nunca faltaba que comer. Xa. E eso recoñeceuse as nosas aboas e, de verdade, sentímonos moi orgullosos do traballo real, que era crear o patrimonio, crear a guía, crear o libro da gastronomía, e con un plus de que fixemos felices a estas aboas, a estas familias e a xente do noso destino turístico tamén. E coido que vamos facer felices tamén a xente que visite o destino turístico Ribeiro Carballiño, porque van a poder degustar algunhas destas recetas e asegúroche que co sabor tamén van a ser felices.
0: Claro, estou convencida, sí, a verdade é que é un proxecto que consigue moitas cousas e que aínda ten longo percorrido, non? O resultado final deste proxecto sí. de investigación, realmente, etnográfico, non?
1: Sí,
0: materializase
1: sí,
0: nesa guía gastronómica
1: sí.
0: das comarcas do Carballiño e o sí. Ribeiro e xa hai establecementos, como di Carmen, que se comprometeron a incorporar estes pratos tradicionais na súa oferta, así que imos ser viaxeiros visitantes felices cando cheguemos a ese xeo destino que o Ribeiro Carballiño, degustando esta gastronomía que chega ata nos grazas a esas sabedoras, non a esas cociñeiras que alimentaron a súas familias.

0: y que alimentaron unha identidade gastronómica. Realmente é do que estamos falando, gastronomía con raíces e territorio que agora podemos percorrer facendo historia a través de esas receitas maravillosas que recuperaron. Pois foi un gusto escoitarte, Carmen, que proxecto tan bonito, espero que teña longa vida, que podamos falar del no futuro contando que moita xente xa está degustando esas receitas con tanta tradición. Grazas por atendernos.
1: Pois bueno, encantaría nos seguir falando do tema, claro. E por certo, todo isto regado con un viño tostado do, claro, Ribeiro, que non podía ser de outra maneira.
0: Claro, maridan perfectos os vosos viños tamén. Pois Carmen, Carmen Limia, moitas grazas por atendernos e por facernos viaxar esta tarde hasta ese territorio maravilloso que é o Ribeiro Carballiño. Unha aperta grande.
1: Moitas grazas, unha aperta.
2: Compartimos tus ganas de helado casero y más. Por eso, sorteamos 225 heladeras Ninja. Un ganador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra del 14 al 30 de mayo. Gadis.
3: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible. Única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
4: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
5: Gente viajera de Galicia con Susana Pedreira.
0: Continuamos a nosa viaxe por Galicia agora para pinchar na radio, que xa saben que é algo que nos gusta moito facer unha vez ao mes, cando menos, e cando menos, eso sempre, cando temos novo número da revista Pincha na Rúa, e aquí está con nos a súa directora, que é Rebeca Munín. Moi boa tarde, Rebeca.
6: Boa tarde, Susana.
0: Temos novo número da revista Pincha, que estes días xa está nas mans de quen queira telo, e tamén actualizado sempre aí na web, e ademais eu diría que non é un número calquera, porque acabades de cumprir 9 anos de vida, case unha década. Pasaron rápido, sí. Despacio, como vestía agora co tempo.
6: Moi rápido, de repente xa foron aí eses 9 anos e se o pensas é como que sí, como que foi onte e xa é lo que viste casi unha década, así que sí, moi moi contentos por poder chegar ata aquí.
0: Pois parabéns, moitos parabéns por ese traballo e por visibilizar o sector hosteleiro, o sector do turismo e o sector cultural. Bueno, imos a este novo número. A ver, quen é a protagonista, digo así directamente, porque é unha muller con premio na man.
6: Pois sí, porque este número, como ben dicías, é un número especial por varios motivos, entre outros por ese chegar a ese 9º aniversario, e tamén pois porque na portada sae unha boa amiga, Lucía Iglesias, pero sae non por ser a miña amiga, porque ven de gañar o seu xa terceiro premio Mestre Mateo pola montaxe, neste caso, último neste ano foi pola película Antes de Nós, que fala da vida de Castelao, pero xa pois eso, era o seu terceiro, non? Entón parecíame moi interesante poder falar con ela, ademais sobre unha profesión que o mellor non é tan coñecida para o grande público, non? Para xente que se move no mundo audiovisual, sí, pero para o resto non, e poder falar con ela da súa carreira e tamén pois eso, de como é o traballo de montaxe, non? Contando pequenas anécdotas e incluso destacando o feito de ser muller, non? Porque pouco a pouco sempre se fala, non? No mundo audiovisual cada vez hai máis mulleres nos postos técnicos. Lucía, falando na entrevista, recordábame incluso a anécdota de que as mulleres foron as primeiras montadoras cando se facía cortando as bobinas dos carretes das películas, non? Sí. É curioso. Despois sí que veo unha parte, unha época na que había moitos máis homes e agora pois volve a ver cada vez máis mulleres, entre elas, pois ela, que é moi da man do director Jorge Coira, pois ten traballado en proxectos como a película La sombra de la ley,

0: series como Hierro ou Rapa, que está facendo unha carreira aí importante que me parecía moi guai poder destacar, porque ademais temos sempre este problema de non creernos tanto que facemos, non?
1: Chao.
0: E valorar pois o traballo de persoas que non están tanto á vista é algo que en Pincha sabes que sempre nos gusta
1: Sí.
0: moito destacar.
1: Sí, un bo exemplo diso, porque estaba eu pensando, claro, cando falades de algún local de hostelería, entrades ata a cociña, pois falando
0: Sí.
1: deste sector audiovisual, tamén ata a cociña, non? A cociña da
0: Efectivamente.
1: montaxe dunha película. Moitos parabéns a Lucía Iglesias por ese premio Mestre Mateo. Ademais, un ano no que competía cunha película que estaba chamada a levarse todos os técnicos, pero competía con Sirat, pois non.
0: Sí.
1: O premio a mellor montaxe foi para Lucía Iglesias por ese traballo feito en Antes de Nós. Aí está ela, ocupando a portada do novo número da revista Pincha. Por certo, se a xente aínda non veu Antes de Nós, pois aquí vai xa tamén unha recomendación que tamén ten moito que ver con visitar Galicia, porque está rodada todos os escenarios aquí en Galicia, obviamente. Bueno, veña, recomendación gastro. A onde ir comer, cear, que ti nos recomendes?
0: Pois mira, vouvos a recomendar a Artesa da Moza Crecha que está en Betanzos, na rúa Alfolí 7. Teño que confesar que levamos xa tantos pinchos na radio que non estou segura de si xa falei deste local, pero aínda
1: Pode
0: así,
1: ser, pero merece a pena, e nós tamén temos falado
0: si
1: con eles algunha vez, pero evolucionaron
0: estou,
1: moito
0: sí.
1: tamén nos últimos anos.
0: Sí, entón é un sitio, pois iso, que aínda que vos lo recomendara a faianos que é posible, creo que é moi importante volver a él, porque sempre fan cousas novas, son unhas persoas moi creativas, que están sempre traballando con produto moi de proximidade, produto local, con moita honestidade, e nos neste caso, neste número de Pincha, facemos unha entrevista porque están de 10º aniversario, por iso me parece importante falarvos deles, non? É unha recomendación, no caso de que alguén se anime a visitalos, falo visitalos porque son dúas persoas as que levan o local, Lolo Mosteiro e Paula Martínez, e os que se animen eles mesmos na entrevista recomendan probar un dos seus menús degustación, porque é a maneira na que, deixándote levar, pois podes coñecer toda a súa cociña, que ten moito que ver, como dicía antes, cos produtos de proximidade da zona de Betanzos onde están eles, non? Pero que sempre lle dan un toque diferente. Por exemplo, un prato que triunfa moito é unha reinterpretación duns ovos fritidos con chourizo. Entón, eles o que fan é utilizar unha xema curada en soia con aceite de chourizo, infusionado de chourizo, polvo de chourizos e
1: Ay, qué
0: diferentes
1: rico.
0: texturas de chourizo. E iso, xuntalo cun cremoso de pataca con manteiga, nata e patacas galegas brancas. Así que, se ides, por favor,
1: Sí,
0: pedid un
1: sí.
0: menú e intentade probar este maravilloso prato, no que tamén eles reivindican esa cociña de sempre, as cociñas das avoas, a cociña tradicional, pero utilizando técnicas tamén de hoxindía.
1: Perfecto, ademais recomendar a Artesa da Moza Creche, recomendar tamén visitar Betanzos, non? Que é unha vila que
0: Efectivamente.
1: sempre merece visita, un paseo e a comer estupendamente ali nese restaurante. E en axenda cultural, que estamos xa a mediados de mes, que nos propós facer?
0: Pois en Santiago teño que falar sí ou sí das festas da Ascensión, porque
1: Bueno,
0: estamos
1: claro.
0: no momento das festas máis picheleiras. Xa pasou o día grande, que foi o xoves, pero aínda queda moito por facer ata o domingo. Temos as atraccións e as orquestras que tocan pola noite na Alameda, pasarrúas de baile tradicional e outro tipo de actividades que vai haber toda a fin de semana. Pero eu destacaría, mañá sábado, no Parque de Belvís, celébrase a Romaría das Flores, que é unha actividade onde hai moitísimas actuacións musicais, entre outros, pois, Familia Caamaño e a Orquesta do 15, pero tamén programación infantil, feira de editoras e unha zona gastronómica. Este ano, ademais, van a estar non só o sábado durante todo o día, senón tamén o domingo pola mañá.
1: Sí, desde logo que Santiago estes días é un destino perfecto, non? Porque temos moito que facer. E eu, para despedirte, vin na revista Pincha, nesa axenda que temos aí ao final cultural, un plan para os amantes da boa música en directo, cun pouquiño máis de marxe, para o día 23 de maio, que é o sábado próximo, estará no Auditorio de Galicia Silvia Pérez Cruz.
2: Olpadas bajo, compañera. Me duelen los bajos ya.
1: Así, coa voz de Silvia Pérez Cruz, que a xente que nos escoita se quere pode escoitar en Compostela o sábado 23 de maio, 8:30, Auditorio de Galicia. Despido a directora da revista Pincha, Rebeca Munín. Disfruta moito das festas da Ascensión, claro que ti es picheleira.
0: Home, claro, si sí, eu son as miñas festas favoritas como todo o
1: Claro, pois
0: picheleiro.
1: pues nada, gozalas, que seguro que tamén hai moitos visitantes que escollen Compostela esta fin de semana. Grazas, Rebeca.
0: Moitas grazas a vos.
1: Chegamos así ao destino final, toca recuperar o norte, actualidade, os que

0: posible y que le reportaría al conjunto rojiblanco, ojo, 8 millones de euros más respecto a la cuarta posición que ocupan ahora mismo. Y por último, decir que el capitán Coque ha recibido esta mañana la medalla de Madrid de manos del alcalde José Luis Martínez Almeida. En su caso, no ha desvelado, como otros jugadores, su futuro. Todavía tiene tiempo por delante para hacerlo.
1: El Atlético de Madrid que jugará frente al Girona en esa jornada unificada que será el domingo a las 7 de la tarde. El único partido que queda fuera es el Barcelona-Betis, donde no hay nada en juego, que será a las 9 y cuarto.
2: La brújula de Radio Estadio.
3: La brújula de Radio Estadio, edición Ourense, Higinio Osorio.
4: Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos a la brújula de Radio Estadio, edición Ourense. Una fin de semana en la que se resuelve a primera eliminatoria del periodo de ascenso a Primera Federación. Enfrente, Ourense e Reus. Na que Ourense Club de Fútbol busca manter a esperanzas de salvación. Para ello, terá que ganar en Talavera con novo adestrador, con Cándido Gómez. No que remata preferente, con dous equipos loitando por o periodo de ascenso e outro pola salvación. Analizámolo con Javi Taboada, coa calculadora de Iria Rodríguez e con Óscar Gómez na dirección técnica, pero comenzamos, como sempre, coa senda da fin de semana. En fútbol, na Primeira Federación, horario unificado, domingo, ás 5 da tarde, Arenteiro, Ponferradina, Talavera, Ourense Club de Fútbol. No periodo de ascenso a Primeira Federación, o sábado ás 6 da tarde no Couto, Ourense Reus. Preferente Galicia, Grupo 2. Se ha defendido o Sporting Celanova xogar 5:30 fronte ao Cultural Areas. O resto ás 6 da tarde en horario unificado. Atlético Arnoia Choco, Moaña Centes Academy, Porto Novo Antela. Liga Nacional Juvenil, última xornada. Xogaron Ourense e Ourense Club de Fútbol, hai un anaco en Coles, que xa sin con todo decidido, pero xoga sabido pabellón. Recibe o Celta B o domingo a 12 da mañá. Femenino, a Primeira División Galega, Rosalía Pastoriza, domingo 12:30. Sporting Burgo Arenteiro, domingo 5 da tarde. Fútbol Sala Femenino, Primeira División, Les Corts Ourense On Time. Segunda División, Colegio San José Ourense On Time B e Gran Canaria Teldeportivo Estrela Cortegada.
3: O deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio con Higinio Osorio.
4: E comenzamos percorrido por esta apasionante fin de semana falando de fútbol, falando da Primeira Federación e dos dous partidos dos ourensáns, o Arenteiro Ponferradina e o Talavera Ourense Club de Fútbol. E como sempre facémolo con Javi Taboada. Que tal, Javi? Boa tarde.
5: Boa tarde, Higinio. Pois ximos que a previa da xornada deportiva comezamos falando da Primeira Federación, onde o Arenteiro recibe en Espiñedo domingo ás 5 a Ponferradina no último encontro da tempada do conxunto verde ante a súa afección. Os do Carballiño despídense da Segunda Federación na casa na procura de lograr un triunfo que deixe un bo sabor de boca nunha tempada para esquecer. Tras 13 xornadas sen gañar e co descenso xa consumado fai un par de xornadas, os da Vila d'Orcellón solles queda a honra de lograr algún triunfo nestes últimos dous encontros. En fronte terán a un conxunto berciano que chega a Espiñedo na loita por xogar o playoff, do que se atopan ahora mismo a dous puntos, polo que precisan da victoria para ter opcións de cara á última xornada. Tras unha mala tempada, o Arenteiro mira o futuro pendente da situación económica e da aparición de inversores para poder competir na Segunda Federación con garantías. Tempos duros no Carballiño para un plantel que ven de denunciar ante a AFE, que leva xa máis de 3 meses en cobrar, ademais de adeudarlles o clube as axudas de manutención e vivenda. O Ourense Club de Fútbol, pola súa banda, enfróntase o domingo ás 5 da tarde o Talavera nun encontro directo na loita pola permanencia. O Caro de Oira atópase a 2 puntos da salvación e non dependen deles mesmos para cadala. Precisan gañar e que rivais como Cacereño ou Guadalajara non o fagan para poder sair da zona de descenso. Pero non o terán fácil ante un rival que tamén precisa do triunfo e que chega igualado a puntos cos ourensáns. En caso de derrota, o cadro de Oira descendería de forma matemática a falta dunha xornada. En o caso de empatar, dependería de que o Cacereño non gañe o seu encontro, posto que de ser así certificarían o seu descenso. Os ourensáns afrontan a cita como unha final de 90 minutos, na que o triunfo é imprescindible para chegar vivos á última xornada. Farán ademais con novo técnico, tras o cese de Dani Yácer e a chegada de Cándido Gómez.
4: Seguro que están facendo moitos números para saber que precisa o Ourense Club de Fútbol, evidentemente precisa unha victoria, pero a nosa compañeira Iria Rodríguez sacou a calculadora para ver cales son as posibilidades do Ourense Club de Fútbol e mesmo hai opción de que dependa de si mermo, pero para eso ten que ganar este fin de semana. Contanolo, Iria Rodríguez, que tal Iria? Boa tarde.
6: Boa tarde, Higinio. Pois sí, é posible que Ourense Club de Fútbol dependa de sí mesmo na última xornada. Para eso, é imprescindible que gañe o seu partido Talavera, que o cacereño perda en Zamora e o Guadalajara non gañe o Bilbao Athletic. En calquera outro escenario, dependerá na última xornada dos resultados de outros partidos. Imos coas situacións máis probables tendo en conta o resultado de Talavera. Se Ourense Club de Fútbol gaña o Talavera, xogarase a permanencia na última xornada. Dependendo dos resultados de Avilés, Cacereño e Guadalajara nesta xornada, terá máis ou menos opcións. Ten a diferencia de goles gañada a Avilés e Guadalajara e perdida co Cacereño. En calquera triple empate no que este o Cacereño sae perxudicado. Se Ourense Club de Fútbol empata, a situación complícase moito. Para manter opcións, ten que manter a tiro dous destos tres equipos. Non pode puntuar Avilés nin Cacereño e non pode gañar Guadalajara. Se Ourense Club de Fútbol perde, descende de categoría en todos os casos.
4: Situación moi, pero que moi complicada para Ourense Club de Fútbol. Todo empeza en Talavera, eso sí, como decía, pasando prácticamente irremediablemente por unha victoria. Imos xa coa segunda federación, aí está a festa do fútbol ourensán, porque o Ourense, cun campo do Couto, imaginamos que ateigado, recibo Reus no partido de volta da primeira eliminatoria do playoff de ascenso a primeira federación. Lembramos na ida, Reus 0, Ourense 0.
5: Na segunda federación, Ourense afronta o encontro de volta da semifinal do playoff de ascenso recibindo o Reus no estadio do Couto sábado a partir das 6 da tarde. Os pupilos de Borja Fernández afrontan esta cita coa vantaxe do factor cancha e sabedores de que en caso de empate o final da prórroga conseguirían o pase a final. Tras o 0-0 da ida, o Couto ditará sentencia e o Conxunto Vermello buscará darlle unha nova ledicia á súa afección meténdose nesa final da promoción de ascenso. Non o terán fácil os vermellos ante un Reus que virá a Ourense con todo, sabendo que o empate non lle serve o que sumado ás baixas en defensa do Conxunto Ourensán pode suporlle algún contratempo. Pero Ourense apela a súa afección nun encontro no que se agarda que o Couto luza a mellor entrada dos últimos anos con preto de 4.000 afeccionados empuxando o Conxunto Vermello. O soño de Ourense pasa por unha eliminatoria máis.
4: Mobilización sen dúbida da afición vermella, afección do Ourense que busca chegar á terceira categoría nacional 12 anos despois da desaparición de Club Deportivo Ourense. Na parte deportiva, o máis importante é a baixa dos centrais de Paul Bueso e de Labrada, ambos os dous expulsados no partido de Reus, e quen os suplirá, vemos que tamén está lesionado Viti, tamén está Noel, entonces a Lucas Puime acompañará ben Samu Pardo, o ben cabe opción incluso de que mova a súa posición o lateral esquerdo habitual Simón Luca. Imos xa coa Preferente Sur, que xoga, que ten a súa última xornada con dous equipos en opcións de playoff de ascenso e un o Céntez que busca permanencia.
5: Na Preferente temos partidos importantes. O Atlético Arnoia recibe o Choco na Queixeira o domingo a 6, xógase intentar meterse no playoff de ascenso. O Antela visita o Porto Novo tamén o mesma hora, tamén co playoff en xogo. E o Céntez Academy visita o Moaña o domingo a 6, precisa gañar se non quere descender, na mentres que o Sporting de Celanova xa ha descendido, visita o Cultural Areas, será domingo, pero ás 5:30.
4: E a nosa compañeira Iria Rodríguez volveu quitar a calculadora para saber co que ten que pasar nesta Preferente Galicia Grupo 2 para se cumplan os objetivos dos ourensáns.
6: Pois sí, temos dous equipos que están loitando por clasificarse para o playoff de ascenso. Só conseguirá un. A situación

0: é moi clara. Se o Antela puntúa en Porto Novo, xogará o playoff. Se perde, gaña o Atlético Arnoia o Choco, serán os de Manel Vázquez os que obtén o ascenso á Terceira Federación. Na loita pola permanencia, a situación tamén é moi clara. O Céntet, para manter a categoría á espera do arrastre da Sarriana na Segunda Federación, deberá ganar o seu partido en Moaña e que o Choco non gañe en Arnoia. En outro caso, estará descendido.
1: Na Liga Nacional Xuvenil, última xornada tamén, veñen de rematar o derbi. O Ourense e o Ourense Club de Fútbol xogaron en Coles, partido intrascendente. O Ourense salvado, o Ourense Club de Fútbol descendido, pero quen se xoga absolutamente todo é o pabellón. Xoga o domingo ás 12:30, perdón, o domingo ás 12 da mañá, fronte o Celta B, partido moi complicado. Agora mesmo o equipo pabellonista está salvado con 40 puntos, pero ollo que hai 4 arrastres e solo ten 2 de marxe con respecto ao Valmiñor, ten 3 de marxe con respecto ao Conxo e con ambos ten o Laverase perdido. Pechamos fútbol co feminino.
2: En fútbol feminino, a Escola de Fútbol Rosalía enfrontase co Pastoriza o domingo ás 12:30 en Oira, na mentres Cuarenteiro visita o Sporting Burgo. Será o domingo ás 5 da tarde.
3: El deporte de Ourense en la brújula de Radio Estadio.
1: E imos xa para pechar programa co Polideportivo.
2: Falamos xa de Polideportivo en Fútbol Sala. Na primeira división, Ourense on Time visita o Les Corts este sábado a partir das 4:30 da tarde. Na segunda división, última xornada da fase regular, na Costrela Futsal, xa que a promoción de ascenso asegurada, enfrontase en Canarias o Hotel Deportivo, o sábado a 7 da tarde. Na mentres, o filial de on Time mídese fora da casa co Colegio San José, será o sábado ás 4.
1: Grazas, Javi, grazas tamén a Iria por o percorrido por a fin de semana deportiva na provincia de Ourense. Sorte ornosos, nos volvemos o vindeiro luns contando como lle foi o Ourense, o Ourense Club de Fútbol e a todos.
4: En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.